0: Adi kon Mario, idi ba ibuse wa ni. Mbi amu jai ne. Bana ba jai ne. Afrika e jai ne.
1: Ami shintado. Mocinhos passa flan mago e mode. Calu, mocinhos, flan. Vou ter notícia de terra.